Rockor. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokkan 9. Og FM 8.

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter hållande och Gansland är att trämma med Deco. Så skunda här och ring 4-0-0-0 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk, få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enn gøtta tru av Rydrygshalsen.

0: Spær tui jo pengar vi snildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrjon, og hever nekvar fyrirmoner. Det bøyla til kjøtta kom i gang, kipan er sér og einfald av bruka, illi er ötlum fyrirskom vi iskiftun, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Mangla der oksle heima? Vi tja heima syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp en månad att lära därför att du inte lär dig. Jusk, ett gott tillbud.
1: Nu, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte att bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
3: Faxikondi. Släcker tostan.
4: To all fagra land med drungar här.
5: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne hantelle, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
6: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Hvis du tog, er så gulluk til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasa veidaron, blir alt til gulluk til gong. Gulluk til gong. Tofta Jack 2, gulluk til gong.

0: Morgonkrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
1: Så får vi se hjertelig velkommen til Tria Holleg, og vi blir simpelthen bare vi utslutning som vår hest for nær 0-2 Vester, EP Streimor 3-0 til 0-2 Vester, HP KOI 0-3, Skala NSUI 1-2, B8-trush Vujingur 1-2, og AP B6-3-2 1-2. Hette mye så, Stadvek Spenninger Botnån, Spenninger om Conference League plusse, ta sørsta i utlandføren, og ikke minst spenninger om Kvøver Færermeister 2026. Vi som vi marsjer i dag Heidi Edgar Støtter. Hjertelig velkommen til døgn, Heidi.
2: Ja, takk
1: for det. Og vi har kun ut i Arjun Brynjar J. Poulsen Statter. Brynjar, velkommen til døgn.
3: Jo, takk for det.
1: Brynjar, fortell deg hva synes du om hentadisten som du sa ut i Arjun med en API på 6-7.
3: Ja, nu har vi akkurat pratat vi likar ett line. Vem gör en likar att jag kör ju lie och vad är det sen samt rum att ta fyra hålla gräs under rot och dör. Men det är på 36 som är mest av bollen någon och det var ju på 36 som skapte det mesta. Det till Sultan ger jag vill säga att det står från AP här där skapa så lite till målet som ju sa för hålla. Och det är på 36 komma stanchen så har gott nämnt vi det. Var framför att 1-0 i fyrre holdet ikke, og det har kunnet lettelig at vi en 2-3 langt og 2-1 til 6-2. Men så da sette holdet ikke kommer, så virker det som at 6-2 stedet vi temaer alt og at det er gangen i 20-15 minutter. Og så brottligene så vakner dere i AP til er ikke en utskiftning frem til den ekka. Det virker at det var kommentalt at det er også at det er noe til alt sånn. Og så sätta där öl trusta och så äta hända en så kallad högra sojan som för att dricka till AP som att gräva sett flyer för att ha kommit ner och junk någon Lukas och Ragnar komma ölen och till inlägg och komma till några vantablickar stövor men så mitt i hela så Och en hon pressar till AP så kontra på 36 och detta första det finns jag och just ner kvarter någon AP sätter trusta Och så sätter han faktiskt bollen till 2-0 vid en mål från Hannes Agnarsson. Och så bästa en minut att han så kommer ett långt gupp från Johannes. Målaren är inte uppe som elvet till brottspark och talar ner något om det skulle vara brottspark eller inte. Men det blev så brukslar för brottspark och Bjärsson Nilsen minkar om honom. Och så slaknar så Attor uppe och på 6-2 kom han extremt disciplinerad och gjorde den sista touchen mot den här dessutom här AP nästan inte får näka som helst skapt och faktiskt på 6-2 är faktiskt lyckat via lucka dessutom flera för ägstna mot den sista att han har lagt det ägga mot den här
1: Alltså Brynjar, man måste säga utifrån att det är sådana vånbrott för AP att hjälpa en annan för er, men man måste säga att det är spännande för kappen som ni har utifrån. På 6-2 kom han upp tryst i 18 för HP, men man måste säga ut i Arjun, här blir en ägare alarmklockor av allvara Rinjani och till att Norsi Väster sänder knappt igen en stövbe. Här är det faktiskt kunnat avgöra att Kjolver, vi hade ju det bästa ägning. Och ta möta AP och sista läkning. AP är det alltså, och vi står roligt nu.
3: Alltså, nu är jag själv i Vavon och tar och vånen här till blomster uppe i Vavon och tar komma vid Kjolsallit 100% till Tandest och Nyrochtar har egen jätt till Tandest och nu. Och AP, man märker stämningen i AP, här är nervositeter och ut. Du ska inte spola långt rätt än 6-6 veckor. Ta att tala om att AP är ett alin som favoriserar sig till Iviliva och tog ett hållstid framför. Nu är det bäst i två steg. Nu är det inte gång till att hålla henne glädje om man till botten och det märker man att man är här. Här är närvaro på spel och en bonko som är, ska man säga, sett ordet hejter här mot Sustina och ändan här.
1: Det var att säga, Brynjar. Brynjar, ett tack för samrunda. Du har allt för några föringar där som du ska till i så vi får inte lätta det sker för långt en nej till för dem. Kjell takk. Og jeg halte jo arm i fra til Heidi, så lurer vi lukke etter samrunder som Brynjar Heide. Og vi tenker lukke malene først som Brynjar sier fra Midtland Api og B6-3, 18 år, så samrunder vi Bjarska Nilsen og Jakob Aborg.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
3: 6-3 vest ut av Tilland, da vi de skjeffere. Så är det John Sivers, en som rinner sända borta på ett pura lejsan. Han är strängsad dörr, han har mål framför, han skjuter han och i målet! Skjuter han ut i högra handa hjörn. En frålig sändning av Jona. Det kan
2: Australia går sentling och Apian är det i öjen till det här årsajt. Men det här blir inte dömt. Det här till att ta på i Elbridge och Fettler att årsajt är inte dömt. Det här är rasande. Och då är på linjevärna i Kjelta så är det bjärtställt det här. Men man är dömt.
3: Basta sa utla vi är han också framallega.
2: Ja, jag vill gärna så att det här attor. En affär när det här är teaterverk och kärmen i Osugna så att det men det är gott så att jag slår på det här. Jag sa ut som om han vill kunna hålla meter framför.
3: På övrande vänstre. Tjän stötting inne fältet så bara på hot vänster skott. Apple blockerar så att han är sig ärsef för att skjuta på ballen. Att då Ivar kör hon och hästa för att så att ni gör och ända för strikerna. Mål in i vika till Hannes som är halvdje för målet. Skjuter han. Han fer att man är retor på allt och prövar att plocka till fäste för. Och han äntar Ivar kärnan och ända för strikerna. 2-0 till P62 och emot i AP. Här AP faktiskt spelar sina bästa minuter i testen vill jag sagt.
2: Ja, det var det kom. Lundsen går för ronken. Det är en enkel bästa i kämmer ut och i vinst så i P62. Och här verder skåten. Fyrste för när den räkar ui en AP här. Så den nästa procent tror jag för skåten. Och han ändrar att rivla kärnan. Och så är det Hannes som fälter upp. Och Hannes fälter upp. Och han färger ju hon lyckat att sista in ui Malmö. Alltså det är en man som ska skuffa på inför en meters avstånd. Det var ett uppspel till Malmö som är Lundsenter förbryrslet. Men hinner vi igen, alltså AP är i en offensiv akkurat va? Och det här kommer efter mot dem till närmast att få en vatanbött. Nu lockade vi att hvis AP inte får kört några öliga kött så gärna.
3: Så är det rakt av skala som blir fält under Brastainan. Jag vet inte vad tack för fotna säger här. AP för brottspark. Tack för en hevå lust i öronen ett linjevärdan och rakt av skala som blir fält under en lång och bolte fram av varannan. Fram efter. Och det räknas skala som blir fält åt akka nu. Så är stövan det att det brottspark till AP. Men tack för fattna. Han ska lycka i vårt linjevärdan. Lycka att ta sig med det här. Och han blir på sexläggaren. Inte komma ner till dessa stövan här. Och det är gärna. Men...
2: Jag är rakt och vet att han dömer strax.
3: Här plejar man ofta ner, tar man till den, så plejar ofta ner att stanna vid.
2: Ja, det är mer att jag om den här kort ska fettla i sig. Silas är öjlig och onöjlig vid det här. Det har varit mot honom, det har varit dömt.
3: Och det är, ja, det ut.
2: Jag vet så att det är kört härifrån som vi är där. Det är helt, att det är inte den största straff jag vill säga. Men som du säger, bara inte öron att det hände, att absolut kommer vi omkring. Och det är det som kommer vi i beina vid.
3: Ja, men jag är nog långt om bort från alla. Han kommer helt in i brottstaden faktiskt. Där räknar skalaren och loppan och pomma. En och så blir fälter och färsar faktiskt brottspark. Först en halva, en halva minut att han har 2-0 och Malle tjaa B6-CDV. Och det är Bjarke Nilsen som ständer till Rejar.
2: Ett som är tydlig till det här sidan så att jag kan få mig inte på jävla korta klänning.
3: Nej.
2: Straffhjärta och Bjarke han ska köra.
3: Bjarke väljer kjärke på Malle. Hicka Bannier och backar. Tack för att ni brukslar. Bjarke Nilsen, Kjärkidrejar, renner så till Bolton. Kjärmen till Skottland, skjuter han i vinstra hopp. Han där gör nu, han skorrar. Han häver min kommunen. Nu är det att 2-1, mittland, besexer AP och tar färdliga händer sig in i Malmö faktiskt. Oj, det skumper mittland besexer vid Abelagaren här. Här kommer säkert gott kort. Men här är hejt brej kan man säga, vad man.
2: Ja ja. Nu är ordentligt fjust och nu är det helt enkelt fjust i hjärtat. Det här handlar ju om det här arbetet. Det här färdigt och fattat på en av dynamina vid på ena vägen. Det här vill till sidan sig. Han fläcker sig i utlöften. Och så färdigt att skuffa sin i valen när det är 74 fans. Det här har jag tagit med förnuftiger och han kan ha inte kost. Det är helt enkelt en dum tid.
3: Bjarke Nilsen hever med kommunen för AP och här är 2-1 nu i nya vecka.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
3: Så här vi är Lise Baron, Chape, Bjarke Nilsen är över med och tycker täpa tepors 2-1 mot 60 vid hemma och Kan du ta och kunna jaga det då?
4: Ja, så jag hade det en och jag rådde oss för lägen för Oskar så jag hade. Vi kom att långt över allt det. Då tänkte jag ta resten nu här och skola stånden och kom att långt snäck. Men det är nog rådde oss för lägen allt det. Här bär jag liten i hötta sin där. Så satt jag lite så blev det sin där bättre. Och jag hade det en och jag rådde oss dyster allt det. Det bara som helt alltså det händer och den här var så fantastiskt och då äldre alla tog och det direkta spel. Och där har ganska ovanliga chanser och så har det mont till där så det är kanske inte overvåra att ända 2-1 men alltså ja ja allt i allt en ja road to discharge
3: men sett alla så kommer det gör som välfärd och min kommun och faktiskt sätta trust till av oss trust upp 6-7
4: ja typ inte på punkter tar allt det tar vi till skora mål och så kanske jag vet inte hur som rätt man tar höft av det dåliga väl och komma till läck och få att här att fettla sin rätter. Men så är det också som vi missar till efter alltid att han har så här touch mot honom alltid gardera. Så missar det till efter och så blir det efter det rolled out och ja ja, spelade för heller än gott fram mot ja. Ja ja, öle fantastiskt.
3: Du är ju as a match att skjuta till centa mål och så blir det så teach ni ut där stäst någon och kan hända här så kan så
4: ja, nej nu då så att säga att Lus kan jamma ett lag bäglar innan så bäglar någon över en drilla nu en toy. Och jag kommer också stå nu. Jag vet inte vad det är, om det är försträckningar nu ett land men jag vet inte, hoppas det så lort.
3: Vånan det är inte, nu tror jag det är rätt och nu är bäst två stin i botten. Är det här att det är mest av i AP-hopp nu att det börjar allvarliga banka på här nere i botten?
4: Ja, alltså det är snäga man kan ju huxa på alla ställ. Det är vi taggade bara som det kommer en dag ens alltid. Och vi vet att det skulle nog stå till konten att säga att vi vill leva och till det här vi för ett. Och det är långt ditt. Jag finner matematiker av det glädje.
3: Tror du inte det strätter och kan du vana att du stiger in i sig att han tar dess nu?
4: Ja, men jag har varit en god och så har vi tvär hemma. Nej, jag har varit en god och så har vi skvall ute och norr västra hemma. Så vana är en nytt steg, men alltså vi skulle bara ha nok liv leva.
3: Jag ska så tacka för samlingen av Bjärsti och kom ett nu här.
4: Tack väl.
0: Vi trottar den av FM1 i Stolavr av Måvi.
3: Så här vi är Jakob Borg, vänjar en köp 60 där är vi med och tänker vinna 2-1 här mot AP och kan du lycka att tacka kunden Jung Distung och stå och uppleva den?
5: Ja, så det börjar öljande gott och aggressivt och stressa och knölja väl. Men att när där visste touchvintan halde så tog vi det över och det var fördel hållet så var det sin största kvist förde vi mer tror jag att det hade gått nog chansen till att föra mer men vi däuttalade att jag vet från sätten hållet jag vet vi skulle blöva i att lätta det gå av trusk så vi hade förgjort det och grammar på andra bästander det var 18 duellspel i värde och ja och så sätten hållet jag var det öljan förtjänt hållet som kom i 8-2-0 men så skulle Bergeda sig inte mera. Men så väldigt som är spännande att vi drar rattla och att vi förerar dem och ett mål. Vi ser att Jesper sparskar öljan längt. Då skulle vi ta Lisa och Silas misstajmat och så väntar vi igenom. Jag måste inte göra dumma till det här. Det var nog så billig straff men möjliga vitsen. Men så blev det. Så kom spänningen i. Och att han hade så ägstna möjliga att ska ödla 3-1 och 4-1. Så allt i allt är det öljan till press. Vi ensas som någon. Ägstna där vi kommer att snäga chanser. Vi manglar bara sin kvalitet och sista tringen. Men det gläder så att vi kommer till nekva stöd.
3: Kan det vara att det kommer ju lite trusch från APR så går sen 25-28. Kan det vara utskiftningar så kanske gör det att det finns som tämmer alla stövna attor?
5: Ja, det är väl att det kör på rytmer och det här får till 2 så har man nästan till uppspel Jocko som hever ju öljande gott och i förhållande så blir det sitt mer shaky. Vi hade inte slugat gott styr av uppspelen som gör det att det blev ja, öljande förstås lite men jag som själv nämner att har utskiftningar kommer så är det ofta vi rytmingar att det snart att affära center så men det som spelar roll då hur tempo jag hör flyr like a robalin som low vi krampa så det var sprucks neck men lot för dagen så det var stort läsen där man kan skifta snäcka in snäcka runkar spännande lägger chock det var skick
3: och nu är bäst trusty upp till hoppet till det europeiska plusset och vånar säkert nog större nu.
5: Ja, självande. Vi har just öllat trubbelt fyra och självande i temsustest någon. Men hade här att även när det står för tre steg och vakna upp efter det vakna en man om morgonen vi tror sig ha vunnit. Det är bara helt övrigt känsla. Det är väldigt för länge mitten tjockan. Och nu tror jag bättre norska så vid hape. Så vi bara kvar av och gärna så vid nu ena för skulle som bara hoppa att det här nog. Men nu får vi sådja.
3: Vi tar ikke frem nå, Jakob, og gå et nivå her.
5: Ja, takk som veis.
1: Så ja, så Jakob Ork, vi brinner Jodd Poulsen, og så tar seg han eisne vi Lisebæren Tja Ape Bjerska Nilsen. Hei, det må man si, han er kappen sin blod via Djeva, og ursliten koppa faktisk han vet at spenningen er fremvis i hasete. Hva skal man si om han da disten Arjun, altså det første som vi vil si det samme som vi brinner, her tar det seg ikke godt ut jobb.
6: Nei, det ser ikke godt ut av dem, og det er formkurven av dem er noe som kappa, og vi tar så lenge om i AB alt og her, hvordan underholdende fotbollter har spalt, der har mist flere fyrer av stortjen, Miss True Stephen J. Young Like, Miss SD Esna. Och har spalt upp mot öllon Leonon ju är. Så vi tar två så den om ape. Men nu tar vi standa här, tror jag, för efter. Och så standa där en av andra står som Öron Fölvon som vi släschar två så om så vi kanske jag vet inte helt det presterar sig väl. Men tar vi allt som till allt så är det Stine som täljer och det ser det trubbelt ut.
1: Det ser det öllon för nu då. Vi ska lycka täcka B6-stöd i SD och det är kanske det är, vi kommer sånt att ha besättning nu, men det var kom vi alltid till för att koppa vi med annat om vår hape framöver vi är strunt om det där så inte, det kommer så stäffa nu, men så för att B6-stöd så får tre steg i stället för ja. Nu har Tybras tre steg upp till hape och tar med oss ägst innan det ses.
6: Ja, och ta vidare vid att ta ständer Öna Neko på spel att er kvar vi följa mästare än SOI eller KAOI och här är här kan KAOI klara sig vid Malmönorna men det är ett av största europeiska plåset som alltid jag har alltid så att säga kvar en kappen att det är lika som här kappen som det vill ge eller kvar det största är tror att ofta hur man tror är väldigt outgörst och ändå vuxen går framanför det alltså Anton har på sexet så är det nog att blömmar fyra Jag vet du nummer 5 så stod så är det något som lugga vanlig som resten nian fyrde. Och här är här vid dessa sista läget i här vid dessa grannuppkörerna och här är trusti i mittlen fällerna, HP på 6 och men HP hever en bättre malmån så det ska hända också arena och nu hever HP finns ett här reja korset som malvaren Bjärste fick karantän i det och det här kan ha en ägga sida sådant men det är första dyster som HP täper så gärna halvan juni svärmådre HP så vi får inte att hålla det att för dem HP det för en avsmålning från KAOI och täpa något som det är givet och inne annars något som är HP vi så märker det inte att HP knappt är ett nekvärdelig det var en dyster mån till halvan juni här där täpa så här på 60 är det nekmar svingande och klarar akkurat att kanske hålla Hålla en kurs i hem och hava kast och försälj bort.
1: Vi kommer så åter till tandesten, men först får vi lycka snacka det som var av skala. Och här var det Rune Rensö som säger för att det är snart. Rune, är du vakon?
7: Jo, är vi.
1: Rune, fortell oss inte om det som var som har spaldrat skala en chockbyrjan, må man säga.
7: Ja, sjokk og sjokk byrjan, det var ikke, altså, tjej ikke om Notre Jinko er en skala fikk det første mal i distan om, og det var et oalmyndelig av akkurs mal, en lengs sending fram til Silas Gård, som leibelten ut fra, og så kom Malte Bredballe Nilsen, og han smekket belten bare opp i krysset, så var 8-0 till skada och det var fröja och så blev det inte trusta att jag kan skåra i oss nu i handen till sig att och utav lötterna så var Kaj Atali men annars så ville det där vi ser och point för Hallöjk så var det frusbarsk ut i vänster så Jan Benjaminsen smäckade i bälten i fyra jag alltid säger i frasöknet kommer att det var Pitt Nose men det var alltså Jan Benjaminsen alltid som skjedde frusbarsk i fyra och Bajnen också fick hötta skala i bälten Malle, så var Jan Lager och i Ivetun i fyra läge var det Peter Knudsen som upplacerade Hans Jakob i Skalamalden och lejerna så i A8-2-1 och det här blev lika som urslut i Ösne en fyrna fyra lager kvällen så i kanske kunde skåra flera mal men så att Jan Lager var en center av vad ska man säga, inte bara en öjmarsra gångt men här hände inte så illa nekt lejerna hade balten alla i lyga nekt och hade trubbel kanske vi har kommit till Tar större möjligare att ha ändlat två år så löjs upphärst, men en fullt upp på en sier till NSOI är skadlig där.
1: Ja, så vad ska man så säga om Hesperlin? NSOI är framvis främst. Så har det tecken om ja, gummibajn som bland annat säger att det kan hända hos linjen som inte vinner färgmästare så ofta. NSOI har bara vunnit ena för den här. Vad tror vi utfärgsen tjej? Var det något tecken om det?
7: Nej. Ikke utenfor dagsinstitutten. Enn så vi var klarspes alle i det, og hadde fulgt opp på bare håndestuden. Og jeg halte ikke at det var tjekken om at jeg var nærmere på spill, så løs. Ikke på damas av noe. Men så andre tar jeg skala skårene også til, ja. Så fyrdelige som oppe i Sintrup i Høttetjenne, så gjerne råkner vi at att ta skulle faktiskt vinna kvantis till att Kajern tar färre och sen vinna eller går så jätt att ta kon för att vinna resten av söndagen. Men att det går så otroligt dåligt för spänningen och dåligt när att Apelli nu vinner så lös så ja, det tar för att säga att det är mitt lindes på Apelli kvar för att vinna måste ut men när så gör ni tar Väldigt viktigt att ta fink och trus stiga där och trus till halta Kaj trus i att och att nog så tar prega av centrum Oscar ner. Oscar är en tjänst som jag annars vill rösa för att halta gäng. Till stöd jag märkt av oss var gäng allt. Men jag hoppas att det är faktiskt en frakt att höra Oscar som röpa sitt liv. Och tar halta tar prega av centrum i Hållöj som vatten av distan vi att tar här var alltid så en större än halvtalare vi och Här hade den där sanchen större syster och little budget. Jag hade där prigga och sender till skala om att NSU är större budget i kommunen.
8: Oha, okej, okay, det är så att det är det man ser. Men jag har det. Ja,
7: jag spurgade just... Ja? Nej, jag spurgade just en Peter om det och i samrövna, så...
8: Ja, det var det. Det var det för när man löt det. Jag har det som tar först och sedan. Hvor tar först och sedan, Rune?
7: Ja... Det är absolut unga mening. Alltså det jag växte upp där var jag sitta han absolut en av mina firmenton. En fralig fotspelare. Han är inte som jag har. Han var spalt nummer 5 av min till Real Madrid med ett annat. Och den mest eleganta fotspelaren som jag kan i värld med oss. Och så ska han träna så i som är nummer 6. Spalt mitt av min är just ivrig över kön också. Och så har favorit kanske man ska säga. Och så ska han vara den första sidan. Han är så inte absolut unga sammanhang. Och det spurgade jag till Petro, men jag vet inte. Men det hattas inte att höra, den första sidan. Och jag har inte spurgat mig sin fyra. Och han inte vet hur jag vill kalla den första sidan.
8: Alltså han hör typ av mitt av minnen som ränner näck. Men det vill säga, kanske tekniken. Det kanske inte akkurat som minnen om sidan.
7: Ja, det
8: kan jag säga. Men...
7: Ja, jag har funnit för att spela det. Men jag såg inte kört samma lyckning.
8: Nej, akkurat. Jag vet inte, men jag finner sig. Men detta tar färre till förrän. Och bestämt... Så spurningar då så har vi sånt skala och har som bottnaren han kom inte simpelt inte blivit tatt här nu och vad vi ska komma med en skott jag kan då är tre gånger för efter cradle fit ner
7: ja det går spurningar jag måste säga att jag aldrig är vet han annast Arin Kappich da og Milamannen som tippar jag bjottrisch för enda nyast och testar utla för halta stick och så är det spårningen. Jag har alltid sett i appen nästan igast. Så som tar av korset så att nu helt så är det då frienfattelig. Där har jag inte vunnit en dyst och rattelig länge tog. Norsja Vester tar halva av Ibsema och Jar. Och det är för kanske att göra dem smak för mörda. Som skala spalt i det så vant jag faktiskt inte att tar enda nyast. Tar man klar av Björsta i det och sina vetländska inkastning om allt det där. Han var inte vid det. Men jag kunde umända mig. Visst Norsja Vester fyra bitch på att jag som drar vunnit jag

0: onkra samrör där och vi hade väl lyckat tacka till här vi Karl Marsten Johansson Skala och så bara Lisa Baron Cha och så i Peter Knutsen.
1: Vi trotter en av FM1 i Stolavel av Movi.
2: Ja, Peter Knutsen, til det får en 2 og 1 syr vittikon her av Skala i dag. Hvordan sagt du på dessen da? At det var gau brygjant av Skala, men til får vente Arna Løg.
3: Ja, jag vet inte, vi kom själv väl ut allt ju. Men Skala ska på helgen och jag tar få att träna om all något så tydligt det snön. Så alltid vi kommer sen igång då, så att nå det ju och när jag fyrar det ju och skapa saljande gav större chanser som kanske borde finna en 2-3-4 mål att träna, fyrar det ju. Men för att så håller jag en 2 stöv. Och till utan att Skala aldrig kommer till närkast med stöv, fyrar det ju. Och så jag sa att nåt är alltid att börja nöjda kärlek lite större. Kvar kan aldrig någon nöjda chans. Och ja, alltså tar ska bonga en chans och vi ska bättre någon chans. Och jag tror att öle professionell där för åkna.
2: Ja, det händer nämligen sjön. Jag har sagt nåt lite. Och tar finger mara. Alltså tar slå på spela bäst och så lökt. Och ja, alla matcher det är bara en gång. Jag kommer bo i er. Den första sidan sig att vara. Jag vet inte kanske jag har lyckats inte ner. Men vad ska jag lycka för något? Hur är den första sidan? Var det?
3: Nej, jag vet inte. Det är alltid att lycka sig. Nej, det var bara det.
2: Ja, och heta för dig på Arnaldsrysti. Och det var väl 8-6. Kaj för 1-0 i lötene. Men tantisten är så inte livet än. Ja, kan för det enda vi?
3: Ja, det var tog en bra vissa. Vi vet som har en klocka med. Så jag har börjat gå inte så ganska inte. Ja, det har satt bara tro att jag spelar om kvar jag för och ta nytta i kött att hitta för länge att så kan det köta en galde så nu är det nog så värst då kommande vecka och ta glädje där den här kocken till att när kvar den så i Oscar kommer att hitta runa gå upp bakom så där ja det är inte så ganska nog och som bara så jag släktar upp ja
2: så man har ju låsa sen det tar samma alltså där då du har haft ett punkt personligt kapgör.
3: Ja, det är väl kunna vara bättre, det är också kunna vara värre, men det är dåligt att malen som kommer från Martellia som oftast och det är inte så runt 3-4-5-0, men det är så som jag har avgörande stöttning och det är så att jag har det, så det är dåligt.
2: Du slaktar i sankerna kan alltid fyra och men annars vet jag att större syster och little budget är ett av prik till Tara Plusinkol och i kommunen nu om att ta er och little budget.
3: Ja, det är att du inte uttalar mig om det. Det är alltid det vi nu i en kvar, så det är att du inte snackar sådana gånger.
2: Jag får Peter, jag säger tack för det och kan vet nå kommande vikingsutdelsen.
3: Tack för det.
1: Vi trottar en av FM1 i Stolavel av Måvi.
2: Karl Marsten Johansen, til stand etter vi angående det, at han har kommet oppkjørende med denne søy, teppet 2-8, hvordan sørste du stedet i det?
4: Ja, det er sjansens spil, du vet, vi hadde atlokken at det er ikke ordentlig gav en enda spørs, nå har vi ikke tappet og vi hadde i 4-5 distrar, ja. 5 av det, ja. Og vi toppet på alle som halte stima, så selger jeg på, hvis vi fikk å truste i høyme til, ja. Vi trymme distrar etter, så sa det at jeg bedre ut, men men ja, jag vet inte vem på att lycka som vi kunde ända det väl vi trimmed nästa distan där. Det gör det hade vi spelat fast en okej dist. Alltså, vi spelade upp motor. Kanske skapa för lite eller.
2: Ja, det kom åt att ta med i förra läget och ja, ett vackert mål.
4: Ja, det var väl jag mål för och nu chat med vallare. Han är jag visste inte det där, ja. Att det var flossparken. Bara spela vid. Ja, kanske. Låt det har 2 synd för den malen. Jag kan säga det ojna här som jag skulle vilja. Synd fräska jag bättre. Så, ja. Men det är öliga gott mal till postet. Från kanske.
2: Ja, det väntar nämligen. Höjst upp mot rändan i förra laget. Det är fört och inte förr och fjört i allt. Så färd till halvlags. Vi är 2-8-4. Det är väl sagt. Ta bröjt oss inte på halvlags pratet.
4: Ja, det gör det. Det känns inte tungt att komma in på att ta man en lätt mal in. Men jag hade vitt här och det är alldeles innan. Vi tryckte oss på att så vi hade kommit att lucka väl in i sådana lag. Som alltid lucka som käppat här. Och kjöva det som vi där var. Så luckade lite här. På sig då känns det att vi blev vi att kämpa.
2: Ja, nu fackas vi det stund. Och till det då bära 80 framför 0-20 väster nu. Följde det att ta bränner in en annan. Är det trusta? Följde det väl?
4: Ja, så... Nej, jag var inte alldeles att vi är färdiga innan vattlen. Så är vi rummet att gå ut till att lätta att Sarl såg just att spela på distan. Så jag hoppas ju tydligt att vi börjar svara på pressen.

0: tar vi kommer in av ötlen. Så nu pratar vi lite analys nu kanske, men in av ötlen hon tar aldrig vid. Vi spelar också det just lugga vid skvä.
1: 60 då, utvärd last för en, hur ser det?
0: Jag vet, jag har ofta sin trobel med 60 då, men... Men vi tar ju en god stimme. En halv till framvis har vi kunnat hålla fast i oss ner. Vi spelar en okej dist i det. Så... Ja, det är väl när jag går. Det är det.
1: Jag går ett när vi... Så står det någon om vi köper den här.
0: Ja, så tack. Tack.
2: Säger så runnar det egentligen vi Karl Marsten Johansson så tar sig alltså vi Peter Knudsen. Alltså hej till det första som jag lägger mest till det var att Sagre Storbatch och Little Sister var faktiskt i bakgrunden när man så jag hade skala faktiskt att jag ska syns jag shoulder runny vet du att det tusen runnar säger jag den.
3: Ja, ja, hade nog så stått lite att man kan det äga center helt vet det här får nog inte jag tror.
2: Får nog inte han. Så,
3: men att man själv hellre hade stått att jag står hos syster för att då kan vi Hvis det någon, att han kommer till skala Gerard för tre. Så ja, det där var så jag skala, nej, ennås och jag faktiskt gör det ordentligt för tre i det. Skala hever det kanske nog så gå och korsa hånden, men mån till hos skala övriga i det, eller lörste dysten, så kunde det ha haft, har varit några procent ens rydda, som inte ordentligt blivit utlöst i det, men jag som bara har vi alla vidring för den, så jag ser att det här börjar lojtjast. En on FMLE. Tar då att köra and this time shot där att han fyra och tar då att locka ner det nej just och ta ganska till vande värde fjörgen så att där skulle han mal men tar låt för en mal in tower för sharper satsa för nick så ta då lagt på ju är då ta så ut att göra stora mån.
2: Ta Jerry att låta för en då. Jag syns inte i raskare faktiskt. Är ju att sätta komma där för vi har så vad ser man kuller som där faktiskt är det, ja, men i halvdelen dem så en typ av som Peter Knudsen i halvdelen värsta han har en stärsk vinnarmentalitet och Daniel Oppiker som skulle några outgående mål och han har vannat som är bra i Ursland i Ösning, så han har provat med sig för William Dallas som spelade i Ösning, jag vet, och det var som en kämpestor läggare i Ösning och Ösning för henne så är det näkrar mina rattar jag bara inte ja, akkurat här är några vinnartyper
3: ja, och kanske Ösning till att finns jag en malvärja som är hela ästen över månader mittlen jag vet någon dyst och inte vet någon dyst han finns ju omkring bult helt upp i hotten och jag är som ett FM-liv för att dra som är bortlig inte för att dra så allting ska gänga på en hack men det här är robuster stabiler det här månader blir öla dusch för där att det var så farmenter att det skulle ut i Europa svälla ta kunde ha kostat dem och näck mer än det så enda vi har gjort.
2: Det kostar en extra kaj ganska.
3: Ja, men kaj är den här dubbelthopen som en så icke över. Så vi såg någon stopp man mot likar så hade jag bara att kaj kan hitta in efter och se att det blev en roadtrift av som likar så spalt jag alla tog. En så kan bara säga okej, vi må aldrig natter att lockna mina FM och skulle ut i Europa spela och icke häva. Så det var stopp man där. Ja, här hade jag stor månader liksom.
2: Det är nog här det ligger i alla fall. Vi får så faktiskt i den nästa listan till att höjen hon förlöjras det och det är Hape som spelar mot Kaui. Det första i-rashiset som hände i tydligstånd det var faktiskt en timme av Arnest som började. Det fick jag video i alla fall. Jag var akkurat parkerade min bil där i Gondadelle. Och så måtte jag så spekla för Iver till Torsom att parkerade bilen här steg fyra till här skulle listan om bara stajkast. Jag släckte
3: Genka.
2: Ja, ja.
3: Du måtte flytta bilen.
2: Ja, men jag ber på att tänka så här.
3: Jag hade du älskar dig till din domskap
2: ja. Ja men så ser det väl korsta
3: ja, nej,
2: man har ja, tungt ting att bära jag kan till den stora Gundadel men ja. Vad ska jag knocka om till här Disney skulle spela så tar sig till C4 Toyet ja. Howard till Howard Trublagar vi övervattlar och till något som är skvärtigt. Jag vet ju att hvis det är helt ärstens om det sen särskilt blir spalter eller om man bara tidigare sin sekundlum och så är det som lagt att lycka av. Men det är faktiskt en träffar när jag har en och högsta bara. Jag ska inte säga att det är andra spalter eller något sådär där men alltså nej, vi måste inte.
3: Jag tror också att man hatt här vi har nu va?
2: Ja, det är det.
3: Ja, nej, jag kan gå svär på hatt. Vi är det när vi står här i havna vid häva vid tvär vettlare gärna som tror jag att labbla skifter. Annars han som tar ischpaldiga och hinner han som tar spaldiga. Så... till stövan. Hape tog bättre spelledisten i det och senaste spelade jag så halva av den så jag är någon förallgående formdist egentligen. Så det har också inte en orsak. Jag tycker inte att Hape för att packas in så jag vill spela det så hemma med det där. Det där känner andra vällen väl men men ja där blir slitna så är vällner och tar trunch att labla skifter till att det är okej att det är inte i stand att det skulle vara det är en godkänder det slits det är bara det är trunch att labla va helt tack för det
2: Vi lade at vi ordnet før, når vi kommer sånn til atter til Distin, men i halte vi takker lykke samrunner som vi hadde vi Jakob E. Andreasen, godt å søke han av vøtlen atter, og så vi liker banden av Østene, og vi finner Østene året av Bjerstad av Vitalis Mørsk. Han dommer seg sin enda om Distin, la det gå så mye hva han sier. Og
4: i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Ja, Bjørste, til tabel 3-0 mot Kai. Kan man si at det var en måned der bra? Hva tar du noen?
5: Det kan man råd si, ja. Vi har alltid kjølt av videregående nivå i det. Ikke tatt vi. Men jeg vet kjølt om Kai. Jeg tror jeg må bedre enn videre det, men... Ja, videre går så veldig lenge for her som vi skulle være der, og ta tap med Havus til styr, så ikke det.
2: Hvordan var han, altså, gameplanen der? Tar skåret til, ja, altså... Ja, hvordan var han?
5: Ja, så det jo ikke det gikk ikke vel til noen sens dysner, så det var faktisk ikke brøyt og så ille når jeg ble målt her. Man kan si at Kjolten tar skåret til, ja, så da brøyt ikke ordentlig åker opplegg så rann jeg. Vi ville gjerne røyne og gjøre det som vi gjør. Ja, men etter så rikker han litt det til så godt jeg er, men forsøk for hver dag det samme som det alltid er.
2: Her hjelp med året, her kommer børre innenfor den her, men altså, hver dag noe alvor sammen skal jeg ikke ha noen? Hva snakker om det?
5: Jeg vet faktisk ikke, ja. Jeg håper ikke det når jeg har alvor slutt. Han spalte ikke sjokken jeg har, så nei, det håper jeg ikke.
2: Og Bjørste, jeg må ikke ha spørre det. Du første tve goldkors, helt enda, så til å si rekkors og Jakob Thomsen, og hvis det blir malet de siste sekundene, hva hendte jeg her?
5: Ja, tar... Altså, tar skår helt enda nå, da vi drar en løp fram. Og så har jeg Neger Robb om at det er offside, og Jan Hendrik er liksom, eller han, så tar man det han. Han er der, så jeg føler liksom i modron, og sier, hey, er det ikke offside, er det ikke offside? Men jeg kommer ikke an rennet i modron, og han følte det som jeg vil ha høyt han der bort. Jeg vet meg hva man ikke skal, så får jeg god skår for det. Det er alltid for så vidt til som hva det er. Og da vi stand og tåsa, eller da vi stand og tåsa, så ned med jeg som vi igjen. Og jeg tar vei på meg vel ikke lov, så tve ting som etter båtene ikke er lov, så på den måten var det. Han fikk ikke god for mødeleggen, om han skulle gjøre det, eller om det var bøylig til med grannene som svarer på.
2: Bersi, jeg tar ikke alt for å fyrre sammen nå.
4: Gjør så. Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
2: Ja, Jakob, til minne så tror jeg noe der måtte ha på. Ja, først av etterhånd kommer vi til å ta en synder på den listen. Hvordan opptatt den?
6: Nå, jeg har alltid at vi får listen og så gjort akkurat som vi vil ha det. Vi kommer inn til at vi har en ugenstøy her som vi er kanskje sant og synder lager å bo i etter om vi har fått synder opp av etterhånd og så i planen til å kjøre kontrador og jeg har alltid at enda så veldig. Jeg har aldri skåret alt som man på omsiktlingar, ja. Det finns ju sådant inka som vi så ändrar djup. Men här så vi får att vara sådant där högt upp i linne och vi vet så färre i backroom. Så vi hade alltså vi vet varje olja vi hade. Vi kom och vi tar med Thomas Stendos in det lagt och det är vattnet stårer så det köttlar man vid trusha sin rachter och det hade jag ett övrigt olja väl. Så allt en ödliga godis för att säga.
2: Ja, det var nog så avvärsligt. Det var effektivt en tog i morgon. Det är så att spela sig här. Alltså, är det en liten firmån till Dekon Kanskan?
6: Nei, det var ikke jeg har vilja spalt Gundadal, det er jo helt ærligere, men det var utrolig å spille Gundadal, og det er alltid jeg alle i helpen gjør det, men vi vet vi venner og spiller, og håper også venner vi har bedre spiller og venner, så det var ikke dramatisk, vi finner videre på en av veien til vi møtte, at det som vi spalte, at det var så vidt, så ble han utsett 15-18, og så var det ikke morgen til.
2: Og til jeg synes vi igjen tror faktisk vi har spalt håpball til 8. juni, da måtte Norsk Vester da først ut i halvleis noen, og hvordan er det fyrer nå, og hvordan er det at spiller etter?
6: Ja, det är fantastiskt att spela latter. Det var en otrolig ring-timing. Det var sista dyster är under Europa alltid. Och så har jag missat alla robotdysterna och han har missat lastdysterna nu. Så jag har missat alla näka tuttiga mitt dyster här. Och tar dysterna som man ser fram till. Tar vi ta vi kapten ju bygger där man ska vara klar du kan säga sälj om sommar till Europa och till landslaget så så det är väl frustrerande för mig men på hela vägen så har vi haft att skulle gått lagt något med några som är arbetat till den vi men nu i pausen nu i landspausen och vi där vant nej och fick en halvlek vänner just någon för en vecka sedan så jag fann mig väl det och klarar jag 5 minuter så det var ändå
2: och sjön det ändå så vinner sen dess och till vinner en eller här han dess här är utvecklat och det är trist utlän så sjön det tycker jag framåt på mästare
6: Ja, det ligger ju också runt om. Vi tog så faktiskt bara om akkurat det. Vi får inte kvantus nu att vinna. Vi tar vårt tredje final efter. Och jag hade också bara som generellt det som det var otroligt stort lite spel under det. Vi såg ju också att vi får några unga spelare in. Och det är en ödlig positivitet. Jag hade ju att vi är kört om vi tar fåtus efter så är vi akkurat bra på en röjse så kan det vara något spännande. Vi har nog inte vänjat av mig så är det. Så det handlar ju också om man gör det så tror jag det är snär och får in och spela som från aller och som måste bara hänga i.
2: Jag måste ändå lägga spela det är kanske väl lösen det ut i medlen nästan det ses nu långa soppan till Captain Carter det finns nog tjej i tjoe vet du kvar lägga nästa
6: Ja, jag tycker alltså Sean, det synder inte att säga nu att man ångar soppmål helt till kommande här, men jag har faktiskt varit ute stövd, har man skatter, jag har varit nog så längt utanför faktiskt, vi ska igen nu i sommar, jag har faktiskt inte spekulerat så redan på kommande här, och nu är det simpelt bara om att komma för sig och spela, och ja, det är akkurat kväll man spelar till affärs och tog visa, men vi är ju samtidigt vid Kaj nu, och vi tar oss samman som får ett sådant kostnad.
2: Jakob, jeg tar frem med en annen for den hjertet lukket, hvis ikke noen.
6: Jo, takk for.
2: Sier altså Jakob B. Andreasen førre dag, så tar vi som i Bjerstad Vitals Mørsk, Malverian Tja Hape. Og ja, Aske, som man sier, en knusende sier, og jeg vet ikke, det her Bjerstad sier at, jeg tror jeg noe det sier, kanskje selv, sånn ikke om dyste, men hva er
3: det? Ja, det er samtidig.
2: Det er slutt,
3: ja? Ja, altså, først av alle, Jakob, jeg faktisk, extrem god timing akkurat då i Alvrinsen han spelar han och i Egypten och
2: alltså fantastiskt upplägg.
3: Ja, han lagt den akkurat här han skulle och faktiskt han rennade längt. Han blev faktiskt pressad var klarar att hålla läggaren veck och skorar 1-0 men annars händer eller Louis i dyston. Hade jag på hus när jag kommer vi men helt heldigt så alltså det känns ju noll dyster fast men det är ju ändå det har börjat några brightingar där innan för att skifta formation för att ändra presats så man just gal för vet man klarar få ett stage att ta här tutning på ett nu så har på att det här är väl har väl månen ganska mittlen att är det på sexet och mera alltså ett lovstring och så händer detta och det här och så är det här alltså hade det känns ju noll dyster att det är ett sats så happy som Jesu att jag måste skratta idag. Så men intill till lötna hade touch måste det extra distan ta. Ta är det faktiskt noll ont sånt det styr här som inte näck händer. Men men kan ju ta tar det tål och något som kort där. Hej.
2: Jag hade lika att Kai kom till bättre stöver än jag har på Jordan Distan. Jag hade faktiskt att se om vi är fullförtjänta faktiskt.
3: Ja, ja, ja. Har det inte
2: något med vi? Ja, men att det säger mål är kanske inte på att det tar sats som man alltid helt ändå när man 2-0 är så akkurat vill det säga kunde akkurat säga att det är att det sats att det så att säga i snitt det är att det spänner alls på en synder mer och så är det synder plus synder för en plus vi ser att det tar mål till 2-0 som Marta Gonzalez går är kanske sen det lat han säger han kronkar lägger av och ser han kunde gå stäja losing the better than man som den mer som han säger jag så nämnt mål till 2-0 och 3-0 till så
3: ja
2: ta väl all det jag har för fram och rena så att shame not to like att säga att han fallde sådär att han kunde få två mål på så på evten
3: som happy men kan just
2: för det som det har just för ja
3: och skulle jag väl bäst att säga att vad det att ha kvar ju är så mycket bättre men Hopp ju spalt när kvar det ser det kanske inte har det bättre lige men där har vi ofta ett mål och så där har vi andra viljan och den hade även tvis lie som ofta klarar att göra och kost att det jag många djup och tack som det som andra i det att där finns ju skapat han den att hata trust som skulle till för att kunna skapa att stormöla gannar och igen den där. Tack klarar vi det.
2: Och så då sånt att ta det kortet som vi måste snacka om Bjärt och Tals mörska. Ja, så är sa att som är också helt kanske att bara oj så harst att göra rekord för att det här till att så ja, alltså
3: han gjorde ett gol.
2: Ja, han gjorde ett gol kort och på ja men som till som med sånt ja att han gjorde ändå mot och här också kanske I love the Cinder Marcoli I do. Ja, så står den väl är sagt ju att det första för han gjorde ivrar och kanske lugga rör ändå domaren. Det kunde väl kort ha sagt ja, han kunde sagt vi en gear vad ska nu stäcka det annars första gol tas hjälp på vägen. Men det check real shot för sig. Det har blivit två gol kort. Allt det. Och det hade kan på torsdag sen.
3: Ja, det är jag sitter så så hata kan vi ordla dusch och happa. Där har en god av en varje i första delt. Men han har extremt mycket att spela för. Han är unger så han kan också spela vi var hon han nog undan det som var varje äsna halde jag är inte helt säker.
2: Har du angått sig eller har du angått sig eller
3: så? Inte mer vidande. Inte något som behöver spalt. Tor Sjurarsson är han spelar över första delt
2: och han är sure if you're.
3: Ja, och han häver öra några spelar för första delt. Att han är så nyflyttig i första delt.
2: Ja, det känner du alltid.
3: Ja. Så tror jag just tror jag fokuserat att det är sånt öppen stövar så Job. Men så är man hit att ta du är en sån här stöv med Malvarion att du kommer att säga nej så kanst du hiva en kanin upp i hjärtan och här är en kanin alltid är.
2: Mm-hmm.
3: Och vad heter det just sån? Jag vet inte om det här var låt till att
2: Alltså jag tycker
3: Malabonden eller inte, jag vet inte. Jag hade rätt nu du teknikalitet om men
2: nej men Lägga Löv är det så soppan bäst att skriva oss till det. Ja, okej. Ja. Hatt nog så avverst. Vi får sutja.
3: Han ska klara att spela, tror du det styr?
2: Jo, sagt han. Så visst är det eller bästa helt nu?
3: Nej, det måste gärna bruka han om bästa helt nu också. Men ja, jag vet inte. Det här kommer en sån här stövel som man kämmer i. Men, ja. Men att det är sagt så är Rapias gott i och ja.
2: Hej, det är kul för en mästa gör.
3: Ja, jag sitter och rockar syndra på att jag har faktiskt tro på Kauai. Tog att det alltid att här var där rutinerna ska till att alltid att en så ju flyga det stod nästan öle kors igen eller det måste typ streama. Så öle alltså ostabil rot att det lätta en streams skola stäng mal mot så här och låt ur den kvar chanser. Jag tog säga att det för att det ska klara att hålla hem. Tar jag tror det framanför det. Kauai en bättre malmon så då det jämnt. Som det ser ut nu, fem mål, så är det nog för Kauai. Men säkert efter de sista dessa här, så har Kauai vid 8 rörs på 6 årsträng. Och av timon har vi sett här till 60, minimum. Det har gått så att det är från utsträng. Jag vet inte vad utsträng är sista dessa, det blir ett säkert en sån finala. Men trus timon på 6, nej på 8 rörs, och vi vant i ästning att det var trus timon på 6. Så allt om 6, det går spela för det, men 6 är inte klara att matcha Kauai.
2: Det är senaste. Det klart helst ser det vara mot Lins som Roman för det här faktiskt. Det är just igen sin 18 dom för faktiskt.
3: Ja, akkurat. Och så är det en Zoe. Här har vi S-sätter till 60. Och möjliga här var det ett lättare program. Norsk och Väster, HP och Bjottrush. Det kunde vara det. Nutsti. Alltså det är en Zoe ska faktiskt nästa, alltså kommande vikskifte skuldar täppa mot Norsk och Väster. Norsk och Väster vill inte spela för det. Norsk och Väster har vunnit Kauai.
2: Det har där.
3: Ja, är det snäckt med att klara.
2: Nej. Och vart han förtryd någon mot The Witching Jack innan klara för teatret.
3: Så tog jag alltid faktiskt att han distren är det enda spännande, mest spännande som är kommande omfärd till är faktiskt ens oj Norsk och Väster. Tog jag att Norsk och Väster kan göra sig löj vid öarna glattare. Vi har fått tejtrus till inne till att det här där så blir 8 och 8. Och till så innan nu så här i mitteln att bär 0-0 så hällde det där ötlen borster där. Men för hennes OI är det ju en final om att klara där tandesten så ska det gänga eller ytla så att hemma mot det har blivit 8 och 8. Men här är trus till. Alltså trus till ska kvar få mer än så är det förgärmästare. Så det är ett avgörst. Då ber jag mig välja hur vi är förgärmästare. Undan den omfärden så säger faktiskt Kauai.
2: Okej.
3: Ja, men de har inte när att du faktiskt väntar att skala för att göra det men låt affären.
2: Jag ska vara värre honom då faktiskt. Ja, ja. Vi har faktiskt suggesti vi bridgar den under den tippa in och se vinna.
3: Nej,
2: Alex. En tippa ja. Också skala vinna.
3: Ja, och det ja, här var jag snä. Så tror jag också att att så vi har det att lasta det programmet men Norsk Vester, jeg vet ikke, jeg tror Inger han har funnet seg gandapolere frem og finnet sine lokale leikere hjemme etter det første han gjør det da han tog over her og fikk alle som hadde DNA for Norsk Vester og kom hjem, så var faktisk ferdig rundt han var ferdig rundt han Kjønberg og det har virkelig gjort noe, det et av flotteste kan man si ventepunktet som man ser lenge så ja Men nu är det så. Men klarar det inte mot röster så för sig kvar jag tror.
2: Ja, det är fantastiskt med skapet. Om man säger APS nu, det här ringas forma. Men det här är något så nästa big game på The Witching Jane. Då var man allt rätt. Så ser man klappar.
3: Men det är snäckvärd. Det här är näckad väl då.
2: Det här är näckad väl. Vi tar Conference League. Det är sista platsen i Conference League. Vi tar mest att väl när vi tar kort lite nyer. Ja, alltså. Här är så näck. Och apropå. Kvar för det nya.
3: Ja.
2: Det är faktiskt en massa vi ska snacka om. Och Arne, du kan komma till så här vill du gärna en liten rätting. Och det är till att nu säger jag faktiskt att Skala som spalt i hända sanken. Stora syster och Little Badger. Men det var faktiskt en NSU-fjärparen som är den hattalare vi. Så det tar som faktiskt... en mega gött passar som här säger det tar så spalt jag ta sanche men stottlet och att det hade
3: något så pektasligt att det är så cool alltså det faktiskt är vi där
2: hade go homer att för mig att säga ta nästa det som vi skulle snacka om att det är ärli som vi kunde spela om och det är Vikingur ta vår så tafsan spalt mot Björn tror som att tror den att spela för det I allt det först vi tycker att jag jobbar till ett hos vi Jakob Alfredsson Olsen för det han är Björn skeppare som satt I sten. Norsk Lugger.
7: Ja, Jakob Alfredsson også en bjottsforskjøpere. Du var jo til Dysten og det, og kan du lukke til å gjøre den Dysten med en bjottsforskjøp og Wujing?
8: Ja. Ja, det kan jeg. Det synes det tungt at han var at det enda vi at Wujing går enda en affær vinner av åkken. Det nok... Nokkur år siden jeg har bjørt sjø og vunnet av Wichinje, nokkur fløyre. Men bjørt sjø er nek måre å spille eller et kjempe for i det enn Wichinje. Wichinje hever I stedet for en halvvinner I det så. Så tar det her hva finnes jeg så ut og skulle så kappa som vi har på om fjøra blåse. Eller tre fjøra blåse hvis det er. Så jeg vant meg sin til måre og bjørt sjø ikke I det. Og må jeg si at jeg har vært en serie temer for de halvøkere er oppgjort, jeg tror ikke. Men ja, det har vært vuttinger av et land, det har vært nekkforhold og verne og så I noen. Og det har vært så vuttinger som fikk det første målet. Men sånn at jeg kom et halvt annet bjørselig ut, det har vært hemskift. Og spalte vel, presset høyt. Hei, øyne agenda, til å få komme opp I Alupe og få skått rundt på mål. Og etter en innleggelse fra litt tid, så klarer jeg kanskje Klemsten at skallen innom alle. Og selv om dette målet, altså så fær bjørt det ikke 8-8, men da ble vi å kjempe. Og... Men så knappt jag så för Wichinger och Jalop och Jörgen Nilsen för att stå och ända vi har skårat mål. Här är jag nog så säker på att det var offside, alltså klost offside, men det var inte givet och så ända Wichinger vi att få att offside av målet och det ända så vi att det är ända vi 2-8. Men brott och kyrkspalt är fyra sådana lag. Näck var mål med lagar. Skulle kanske skåra 8 eller 2 eller 3. Och sådana lag.
2: Alltså det som jag kan så säga nu är att det är sådana vi har tött kapping I år. Men nu är det bara liksom en dra I ödel för att det kan bli va. Alltså att det är åtta nivå rattla tungt. Jag brott och kyrk att det är det bästa delen. Det är programmet jag hinner bara det är ju allusande friare. Brott och kyrk är ju väl att det är nu. Och det här är ju Kaui och NSU-jätte. Gå så särskilt du mödagar mer.
8: Ja, hata vi dumt. Alltså först ska vi möta KAI som hever mästerhöjda spelar fyra och tar ska vi strax så i nu. Och här tar vi klart det där vinna 3-0 av HP. Och Jakob är aktör. Här för här tar tog ju gå sig där KAI för de kan inte se att han kan stiga till resten av åren. Och så inte nog ut då så här var vi till NSO i och sista like day och svänga skärre och vi tror inte så att stig till resten av Kappingarden så vi har tagit följa mot där och svänga skärre så det är vi nog vi bländ alltså det är inte gav förnämmelse som jag sitter vid nu alltså det här kan man säga det här vill gå sig riktigt så vi har inte trots att fejra näkat här jag är i livet.
2: Ja, det säger så Jakob Alfredsson Olsen. Vi fick lycka och Johan bänt efter Disten. Och ja, alltså heter, vad ska man säga? Det är Pjotersvurs och ja, så vi kunde inte stärfästa det än, men alltså, det är värre nog den ena nyflyttaren.
3: Ja, tekniskt sett så är det inte nyflyttaren, men där här var... Där skulle ju urhala två li, och här är så tatt. Att det faktiskt... Man kan komma in en sådan stövig, man ska urhala kanske ett omfär, så ett annat li nästa omfär. Att vi vet inte hur det är man ska urhala heller, och till linje mötas innan huset. Så har vi vet att det här är flera att de stiger framför alin och framför Björter, så får jag få tryst i. Det kommer inte att möta topplinorna. Och du ska hitta ett program och jobba Björter och tjejsen i mån till, alltså... Det är hemskt att säga, men det är inte som bänder att vi också spelar mesta delen nästa år. Så ska det också helt otroligt hända. Hinvägen så bänder allt då. Det här är det livet som följer lite ner. Och... Men det är bara hit, hur hit vi är. Men vi har också haft ett öliga trivligt kappingar där. Ja.
2: Vi lät hatt över årene fra Tofton, og vi fra så ut til den nasta distin, og det han som spalte leierdegn mellom Norsi Vester og Ebestreim, og det var så Kasper Jasper og Høgne Isson Nilsen som avgjørte distin hispernar, og altså, det man må si at det var en imponerende sige faktisk til Norsi Vester, og man sa bare, nå sa jeg distin, og jeg vil si at det var rattelig imponerende faktisk, at så ikke... Och så John och Sylvester också bestämt för att fortsätta vi ner. Så får det som det högsta helt rätt. Så...
3: Ja, det är inte samma och Sylvester som man sa förr gör som spelat mot Ripstream.
2: Nej, det är det för mycket. Men och Sylvester här var så rädd att täcka bestämt. Det är tre för att vinna dem. Och alltså det som är också nu är sånt. Vi tar sånt snack om att och Sylvester. Jag har varit framme som möjligt att jag vill leva. Det hade inte annars nyast. Men jag är inte, och vi tar sig snack om det här än. Är bestämmer. Det ser... Jag syns alltså, vad är det här? Det här får jag se framför fyra. Och det här faktiskt en annan sak nu. Det här är inte nämligen programmet i världen.
3: Ja, det är något som man glömmer att Ibströmer faktiskt är i samma nyflyttningen Garvanta som AP. Skjorten där är två steg framför. Men det är något steg efter att spela om. Och här är stöv, alltså hittar vi nerifrån upp efter så är det Norsk Väster 22, och så Skala 30, AP 40 och så Ibströmer 60. Men programmet Ibströmer är så tungt. Och där är inte ordentligt parster av här som innan huset uppgör någon utan det att spela mot skala av sista like day.
2: Yeah.
3: Och då kan det gott vara att här vi kommer att stå över att han kommer att vara avgörande. Och i så fall att Epistreimer får 0 steg för nästa trutje distner. Skala 4 få steg. Norsk Väster 4 få steg. Så det är sin upplapp. 4 abia få steg.
2: Alltså det vill säga... Och sista like det vi kunde ända vi att ha partister.
3: Ja.
2: Här vi kunde ha två nya flyttare i Boundless nu.
3: Ja, Abner Sjöväster och Skala Upstream.
2: Ja.
3: Tack till spela och sista like det.
2: Och så har vi Sean Dyson. Vi kunde ha Iceland Dyson och sista like det här med spela med Conference League Plus.
3: Ja.
2: Och Sean Dyson kommer framöver att komma till Kappen Grar.
3: Ja, och här är det vi åter som kan vara talier som Antinger, NSO Idle, Firemaster Lich.
2: Onsakvärt så är det att onsakvärt så att för sig att det är server det bästa kampen sin innan kan det säga eller för dem och är klart bäst att för att det attackar om en bättre kapping.
3: Nej, och jag hade vi skulle göra alla samma utnar om detta vi att vi hade kapping som färdig flyr baskar och linje nya för det här var ungamma och lägga TG vi topplinjen och skarpan gäng gör hick efter förmästaren om något snyggt där eller så fast i Det är överlin jag har finns ju och är alltså det som är här så här nummer 3, 4, 5 har kastat sådana steg bort och det har kastat det emot den där kvartamolin här nere. Det är fantastiskt det gör. Helt fantastiskt. Det är pura samtidigt här. Det är det bästa kapitlet långt tid.
2: Fantastiskt och det är faktiskt kvant det sägs. Det är fantastiskt att sådja det. Jag får simpelthen ända vid att lycka se stiltavna. Det är alltså en sån som är främst här av 1-0-3-20. Nummer 2 är KAI 8-4-10. Nummer 3 HAPE 1-4-10. Nummer 4 Vichingor 8-3-10. Nummer 5 B36 38-10. Nummer 6 Ebestreamer 26-10. Nummer Ape, ikke nummer Ape. Nummer 6 Ape vi 40-10. Nummer 8 Skala 30-10. Nummer 9 Norge Vester 22-10. Oppi 38-10 her var Seichan-10. Hattar vi til at vi hadde bjørt deg en hespinner. Hei til Elgersetter. Takk for at du var vi hespinner.
3: Ja, takk for at du var bojen.
2: Enda sendingen blir sånn i morgen klokken nødje, altså maten klokken nødje blir enda sendingen enda sendt, og at du kan sånn til høyre jobbrottet som her har lagt ut av FM1.fo. Takk for hjelpen her, og godt kveld. Vi er.
9: Vi trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
10: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213 eller vidja heimasjøgare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
11: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimasjøgare irishpop.fo. Øysne popkvist hver sjøkvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop. Utsvöld enda pressen till Egon Vaje. Ett utsvöldvara är nu minst halv gästprocent. Egon Vaje steg under Tutsche i halv. Telefon 35-38-25. Vaje.fo Rönta ventilationerna och få ett sånt och gott inneklima. Visste du av att den skiten i ventilation kan föra till skittan fuktiga och osunda luft och kan föra till overbekväma, pöverbrunne och astma och ära luftbarnar till tjejor? Låt oss inte tycka där att här tog andra in i tiden är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajtaren till rönsan av ventilation i följ. Som löjvetsgåkande vajtar i hästen och ögon rönsar vi stålar, skip, setros och uibor. Inte du att få ventilation att rönsa och räckligt ett litet vene? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfft, det läser jag snart som sitter inne i omkvarvet.
12: Jag är Jola med våren. Jola bor och håller branta. Halde Jola västna och håller branta. Vi har goda mät, honalig höller och mega goda tjänast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vid. Eisen ber til å bojlegge jolamaten hjemme. Bojlegg av brandtann.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde brandtann.
13: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- til Betjeheim.
14: Yes, jeg fikk henne.
15: Jo, hva er dette for en bussa du har?
14: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
15: Jeg ferdig i morgen å kjøpe henne, Reina.
16: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stig og tøtja, telefon 35-38-25.
17: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. fin gåan pris og bytun ikkje lang. Deck Service. Enn det gata 3 av Rydvikshalsen.
18: Bytje soffer fra eitjene. Bygtun ekno soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjen.
19: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
20: Mutt dekk til en gåan pris?
21: Jo takk!
20: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til Vense. Og avsetting åkjøpes. Og legg dekkskift av vense.fo etter ring 35 45 00. Vense, vi klarer deg for det.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen forhånd om vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
0: Norra nu minst halv 50%. Jeg kan veie, stiger gønt og tutsje i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
3: Hei, hette David fra Betriheim. Om også at du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
4: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichen.
5: Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at det feien. Du kan eisen søtte urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2, Gulle Veit.
6: Klokkan 12. Her du inte av FM 1.
7: Eika Bøyrasfondor vil sætta parten og idé og i haun. Einasta mal av skrånne oppskottet fra landstorsmannen ved samførselmalen, som hever til enda mal som slipper strandfærskipen landsens undan at gjalda hauna, vøru og brygg var gjald. Og vi har kun skuld vi haft Bøyrasformannen eller forskvinnen i haun, men til vi ikke kom jokten enn, men etter altså et oppskott til løgtingslov om at skipen til strandfærslene skulle slippe undan at gjalda for å bruke hauna i haun og haunar kring landet. Og etter kom i jokten utan at det var til høyringar nekra stedene skriver til Osanna Bøyra. Og vi skuld ha haft Else Berg vi og nå, og Elsa Bergesen er Bøyrasfondren, eika Bøyrasfondren. Hva er det som er så alvarslitt ui som all noen?
8: Ja, dette er jo øyelig alvarsamt. Vi har flere kommunaler havner rundt i landet noen, med til Anna og i Torsanna kommune, og det er sånn at en av rikket henne som vi vet da, kvendte til skip her, og skip har slattet henne. Eisen betalt for til tennene og nå har vi landstorsmæren Jakob Vestergaard Atlander om at takke til heimelt med bostadsfråken. Så det er allvar sant, og tog i ferdighet at vi ikke gjør det her og bor og sånt.
7: Det er sånn at landstorget har prøvd dette her før, og i øron bor av som har vært, og ta Jack til helst nå.
8: Nei, og tog i underdag i snakken, og vet jeg, detta allt annorlunda ser ölja illa omhuxa ut. Här har vi rattla equisly. Avvaringar tidsen från inlandsmalran om fyr och landsförste och öron om fram till Torsan kommun och kommun för landfyr. Så ta undrar och hon öljan är för att man tänker att det är uppskottet framåt. Och jag kan inte dömsa det unna att ta i tvätts nutje så var mätt att ett uppskottet till att man fråteker heimeltan från kommunen att ta gjöld för tjänster. Att det är rockna som åknar tåka och i sruv i berg i storkyparna och grundlåna. Så det är bäst att uppskottet vill titta efter och tar vi 28. Åtta måtmanlig at hendene vittkjøren flere gang, hvis hun er over flere gang.
7: Hva kan Bøyra i kjøret vi maler?
8: Men for akkurat er det bare øyne strån tøtning at vi oppløser å vittkjøre maler, så er det at det er greit for lagtingsen og landstorsmannen for jeg fylkjør vantende verre. Vi er avhusen oppskått noen. oavsett om det är sannolikt eller inte. Man kan säga att det att man behöver ber ett sådant mål när man lagt inte, utan så mycket som att kunna kommunerna och man avlöser alla höjringar till att skapa ett öligt missalligt och ett ja, att en erfaring för en god samstånd med landstyre och kommuner som annars hever gott. Och så heter sånt det tutning fyra samförsna fram efter. Alltså, kjöld och tjänaster hänger ju samman.
7: Gossen, jag var pengar snurrigt om fyra torsarna havn?
8: Fyra torsarna havn så snurras ju om en intökumiss på mellan 6 och 20 miljoner. Och det är alla 20% av den intöknen om året. Och missar vi det här intöknar så må ju intöknar läggast ärastande. Och det är mest allt annat lika att vörer som vill inflytta till landet här kunde sannolikt bliva dyrare. Och tog ju här då, inte bara en rockning till kommunerna, men tar vi en rockning till vanliga följt och i landet. Och det är helt rätt. Landsförsmärmen vi sen ska spärra som att det av sin egna ut.
7: Elsa Berge, för jag tackar dig för att du är stund över vid tjocken här av FM 1.
8: Så tack.
7: Tack för det. Säger Boras forskvinnan i Havn, hon heter Elsa Berg. 1. september bor 55.640 folk i Førjøen. Det vil si at tallet i minket nøkket fra at det var hakst 1. august, da det var 55.611. Hette er det ikke vanlig, tog i august færre folk vanlige av landene et lese. Korsene bygg var det nå 1854 folk fløyre, 1,6% fløyre, og i Førjøen enn det gjør det 1. september i fjør. Ferie kommende folkavoksen attor etter at noen år vi lovfalslige luttlom vokstre, skriver Hagstoan. Søgnast folkatallet vokst som jeg som heter, som de vokste det søgnast året, men for 6 år og så gjerne. Folkavoksen på 854 folk kom av nettoflytting som var 695 folk, og borar av loppet som var 155 folk. Og nå til en stortlig søv, og tog at nå har flettingen vært fire, og det har vært Reipa senter om hvor så stor lampen er, og hvor stor vekkene er. Men en trevetter gammel vekker, som om det ene var flettet i skåpen, vi er i heil i hundra og tjej og fjørte punkt. Og Aspen Kjærpø, det var tusen åttende denne vekkene, at det var røyligt.
9: Ja, det er røylig høyvekk, det må man si, ja.
7: Har du någon haft så stora veckor för?
9: Nej, inte så stora. Har vi haft 125 till det största, men det har vet kan man säga.
7: Det vet kan man säga, ja. Nu har vi provat sport med fyra tjatum som har fyllt sig väl vid så hårt som här vad vi säger att göra i Bonarstånd och Ärastänning. Att det vet jag helt inte om det är som är större. Förklara oss inte, jag har skilt att det är som säger en rätt av våra sidan där i Strömöjden.
9: Ja, det har varit... Det har vært et avvanlig størst lamp. Altså, jeg tar til Tarva Løsse, for jeg var her som var så igjen. Han var med å flytte midtelen. Jeg fikk et frysleppning av lamp, og et av teimen der er et avvanlig størst kjempelamp. Og det kom alltid så øyla størst undan. Jeg har rent opp det verste jeg sleg i øyla vel. Så har vi hatt rundt der er et sted fra et nye borskjøret og eisen i Jag var ju någon där riksvågen och så var hon och det här land ser man det här läget ta kom så rävla störst undan. Ja. Jag gav mig bort att lampa i här som om allt som finns med som han såg innan och om alla följar och i näck herran så att jag ångade lövn och flyva som om allt och Det är som människa
7: gör det stora och som är mer vanligt. Ja, nämligen. Men han säger själv att det är alldeles nöjt. Men säger man, tar man hever så stora veckor som ett här som du har haft arm från 125 pund eller också 140 pund. Går sig hand för man till att köta? Tar man hever flätt?
9: Nej, vi är som man kan för bara chaplen som vanligt. Och vi skivar inte långt och så tar hanka hela kroppen där. Och det här var den sexvikerschatteln som vanligt är. Och så är det ett rasta. Vi har torska och ett bäckvar av veckor som har via uppe i hästen. Alltså väckten är 120 pund. Och det är allmäntliga gott kött, men det är landgörande toppna.
7: Ja. Men
9: så rast är det att sälja gott, det vill säga.
7: Så hästen är 124 år gamla, tar du kvar och checkar vi ånen av honom. Så är det att nästan alla byggt nu, ja?
9: Ja, kanske inte så. Nej. Men jo, nej, det är näkert med bra. Det är den 14-15 folk blir väl och vill jag mest även som tjeck vi.
10: Och det smakar väl rast?
9: Ja, det smakar väl rast. Det inte, man får ofta av spårningen, ett ätande, för så står tjejer. Och här vill jag säga att du kan saktas få en väg som vi har 25 pund som förra oss var är minst lika fighter som en sån stor tjej.
10: Ja. Och så tjejer, if jag tackar dig för det och inser där att det är vi är ärlig när så står säger någon.
9: Jo, det var lite.
10: Och tack för att du var här i tjocken i FM8.
9: Ja, allt är sant.
10: Takk for det, sier Asbjørn Kjerpo ur Skåpen. Landstorier for ikke å sitte aldersmøk av for å kjøpe og orskodrikken, til å si Jakob Vestergaard, landstorier i Vinnemalån. Annars hever helsestorier med alt til at ungkontra at han ikke skulle slippe å kjøpe orskodrikker, og eisen i helsefrile slarvstående har sagt orskodrikker ikke for bøtt, tog til mer koffe inn i tøymen enn bøtten tåla. Halt, man skal være. Nåker av tja innan av att dräcka och nekvar orskodrikker är huvudpojna, mejapojna, gärstabänkan, ringer svavnor, aurek och enkjöst. Om årskiftet i atlaget har varandra landstörde att seta slukt bann och gilte, då är arbetet väl kommer väl alla is, men så var luktens väl och nu är en landstörde hev så en ära stöv och för icke seta bann för då. Stefan Klein-Paulsen, som tänkt mig av för mig i flöjtjen, visar oss nu att orskodrutscher och andra kommer i anklätten i flera London i Europa. Poland, Ungarn, Rumänia, Litava, Bulgarien och Lettland är några land som har bannat orskodrutschen till början under 18 januar. Och i Norge är vi 16 år åldersmark så i januar 2026 och i England är det att sitta 16 år åldersmark som Atlantik kommer i gilte i april nästa år. Då gjør vi hans bort landstorsmannen i Vinnerballen, og nekker at han er her i fargen av Tøy Øsjønån. Men Jakob Vestergaard landstorsmannen sier at landstorsmannen gjør ikke at han må sette aldersmark for orskotrykker, som holdt av det å være verre enn vi er sette forbo, og som holdt av et forbo ikke å være første av løsningen, her ånder minne hvor fint sti kunne være tidsen, sier landstorsmannen. Og jørskvalde om løy klokkan 20 var et ferslo av opp Arjun, en bilur vi gjennom vifestesvåkning skulle snære inn av egi parkeringsrøkje, men en meldkvarant bilur så ikke våkning og rente så han. Bilen som rente av fikk støvran skeia, men ikke folk skal i vær. I musfra slakte var i vifestesvåkning som koppa igjen. Løkregland kan han okvar hever avbryt av avhapnå, sier vaktleieren av politistøyene og i halm. Og vi så kommet til Vekre Tjåkon. Og det kommer her. Frusk og vinter opp i struk, av landsningen 8-13 meter, samt 3 og 11 år. Nå fyrer parten vaksen vind til fruskan vind opp i kvassan vind, av landsningen 2-15 meter, samt 3 og det får et rekna. Sånn at parten minker vinter natt og nere låt til frukslåt, og gonger Vesterom trutjar til 8 meter om sekunden, skutja og tar fra sluid og ui. Svante kvald av Imsson 18 og tar fra atra rekna. Og i natt vekser han atur i vinden til fruskan vind opp i struk, og i støven opp i kvassan vind, fyrst av landeringer som fraluer estan 4, lakkar han ner i sunnan, medan vestan 4 gonger han vestur i utnering, 8-13 meter. Fyra parten morgen når han fyrir fruskur vindur upp i struk av 8-13 meter samtri og elavegur etla regn, sunnan fyrir kvassur vindur etla skri, vestan 15-20 meter om sekundet, skiftan til skuloft og okkur til alle. Hiten i hanfra ligge mittlin 6 og 11 hitasti. Hese vore tøynt, og etter noen vidt vi at vi tøynt om klokkan 15.
11: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og färtar vid kipet til förja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje er gott nok.
12: Yes, jeg fikk henne.
13: Jo, hva er det for en bussa du hever?
12: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
13: Jeg færger i morgen å kjøpe henne, Reina.
14: Patroner og busser færger til jeg var veie. Stig og tøtja, telefon 35-38-25.
15: Bilen är klar till något årsdöna. Kjäm 4 nytt däck, kjäm vänsel och få 20% i anslåts. Byt sig det självande däcken i AI-Ogyms. Bilek 2 av vänsel.fo eller ring 532-54-00. Vänsel, tryck av er.
16: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
17: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
16: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
17: Vær du kveld? Til Gjerje.
16: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
18: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsonde luft, og kan føre til overvekkveme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, rensa vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, etter 2-13-14, etter finn noen av Facebook.
19: Pfft, det leiser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
20: Bytje så for fra eitjene. Bygten er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruka, eller gjør ødlom forhånd om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, så alt blir åpnet. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH förra veckan. Vi tar upp en månad att lägga därför att du inte lade. Jusk, ett gott tillbud.
1: Förvärtar nu ett arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stuvlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stökarna gulvet är norskt av Karla Magnusarbeid 8, ett av ring 24, 63, 24. Norskt.
2: Är du showmower? Vi är online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: Lutsch däck till en gåan pris?
2: Jo tack!
3: Right nu får du 20% i avsatsen då du köper 4 däck till vänster. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av Vensel.fo etter ring 35400. Vensel. Vi klarer deg for det.
4: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.
5: Hvis du er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasarbeidaren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Hoyr efa moi, da alt af hensk kommer sjæ unalsa.
1: Tæsk

0: Bor vi chatner. Kom har Bischa, John Martin och Eion och Terje vid orkestret. Skunda där att köpa ägnomärse för bara 120 kronor av event.fo och en prysen hackar månadkvöld i av midnatt. Jävla bredje nu utan december hever strax 20 år aldersmark. Vi glöjva dags och still.
1: Vi marcher ner att ur fridavor. Utsvölj ända bredsen till ägna vajen. Öt utsvölvöra är nu minst halv gärsprocent. Jeg kan veie, stia gudda tutsi ui hau. Telefon 35-38-25. Veie.fo
2: Fra gulleglokken. Tiltikken ui omvokstaskifta vindei og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gaskan er ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tannglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 3700, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. På innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser øynfeldt av bruka, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog hever pakkan i hånden samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Hever tog en brukt en bil för 20 000 100 000 kronor och inte tog där en nutjan bil. Tja vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor. Och tog vilja vi fejen höra från här. Stökarna gulvet av Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten nærmarsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av showen. Ring til åpner oss av 203-213 eller via hjemmesjogere åpner.fo. Åpner oss. Samband och jötlom växer.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Visst du du att så kunde du gå om på ett äste vinter och hurra till vinna bär ett luttlar och ståverskattar ner tempervinter och tre alla vinter altanhurrar, ettla showturrar vi mejer en tret och är runt om och vörer från hemstadsa vajdaren blir allt till så kunde du gå om kunde du gå om tofta jack 2, kunde du vajt
6: klockan är 5 här är du inte av FM1.
7: Fyrsta september bo 5.600 til folk i fargen. Det vil si at jeg aldri minket neka fra at det var hakst 1. august at det var 5.611 folk. Etter er det ikke vanlig, tog i august færre folk av landet noen at lesa. Korsene bygg var 804 folk, eller 1,6% flere folk i fargen, nå enn det gjør det 1. september i fjør. Ferier kommer av folkavøkstren, atter etter nøkker og arv i lotfasier av Lutlomvøkstren, skriver Hakstovan. Søgnast folkatall vaksen er som heter Søgnast og arv, men for 6 år og så gjerne. Folkavøkstren, 845 folk, kom av nettoflyting som var 695 folk, og borar av loppet som var 155 folk. Og så et senter om gransking. Det är gott att ojlövnare granskning och männing är större i 2025 än i 2024, men än lite vid lackre än i 2022 och 2023 väl att han fyrir hinner Norrlandne. Hetta må brøyta, sier Maria Skålund Petersen, som er nøyvald forskvinna for røy for granskning, menning og nøyskapan. Hagstøvan kun kjørte 12. oktober hagtøv for granskning og menning i fargen i 2025. Her sast at samla og uilövnar er 8,32% av BTU, ein hatching opp av 0,82% mot lare 4. Og i kronene talar man om 308 millioner kroner i 25, og saman bor vi 335 millioner i 2024. Fleste land i Europa har som mål at nøyta 3% av BTU til gransking og menning. Skulle vi trøkke hese malen i fargen, skulle 500 millioner legges til træt og i dagsens tølån. Største vokstren, 6,5 millioner kroner, i vindekårene, her til årene fremåndan, var en minnsing. Hesen gøyren har det største årlige svartjene, du hører ofte talen om menninger verskattlander ved Stauron og i Løven, en støk år. Samme mynd, sa støysen i Øron London. Så det allmänna är samlade att säga att talan om en luttla latching på 4,8 miljoner. Det gärliga vid tullen om 2025 är att det är en luttla vuxstor hellre än en attergång som vi tror i 2024. Hinvägen så är det ett ansökt att sådja att allmänna och ulövnar minka hävas undanfarna landstörre, alltså nutja landstörre, hävas som mål att allmänna stolen till granskningsskulde hackas lojande och samstarver vi vännerna om granskningar verskattlander och fortsättningsskulde utbyggas i Maria Skålund Petersen. Det lite som Petter har brøyting av Øysen og Øysen om hukt ved å fortsette over Jotan under 2026 og oppskottene for 2026. Røy for gransking, menning og nyskapen hever i Farnevik og har sin første fond etter å fyre noen kjelimer valter. Arbeider vi oppskottet til å holde Atlan som undanfarende røy arbeider vi i varer til kjøpater. Atlan har gjort et oppskott til landstørsmannen ved Mentamalen som kan vidtjøres til politiske skipene, og vi tog inn i gjørest halter Atlan for farger av Heson Øtjenån. Her verker at du gjørst av alle boene i Steinatone, og løkreglene kan ha normalt som bråd av grønn 206 B i Revselåne. Og Heson Grønn stender at Helland, tann som allmänt ett av större utbrottslo i Hitcho sätter fram utsökn eller båskap och i hattar spottar ett emojer personsbalk orsakar av raso, hoa lite tjockskaparlion eller etnisk uppråna, trygg och kinslig och samlag eller bretje, vill resa vid sex eller fångslig upp till 12 år. Nej, 2 år. Det var mitt i lejaren att onkur skriva i dolnen till Lökreglom att herverk var framt av alla boan. Onkur har tecknat ett svastika mörkje och skriva också om samtjänst som Lökreglom möter vid det här och ställa. Kunde vi görs det och när detta är görs var ett Lökreglom inte, men herverk var i ötlom förrån näkra det är gammalt och Lökreglom fick bo om ett där. Menton är virslön landsens veri är hantar i mässen i Sörvaj och tar vi frutja kväll till 23 oktober. Vi virslön någon vera lista folk och menta folk höjra för särlig listarlig avrik och för tar utkast till att männa och varvöda mentarna i viri och hava tuttning för förska mentanlist och mentonar arv. Bara läsen landsensmäver vi mentamalon ständer för hantan. Trotsar viruslönner vera latnar omframt sömtargav och landsens. Mättnar viruslön landsens uppehållt 100,000 kronor vera läten försk och mätta följse som viruskänning och tack för ett särskilt gott listarligt avrig. Höjursgava landsens uppe 45,000 kronor vera läten personen i hava just ett tujande arbete för att styrka och främja mättnar liv vidare innan försk och mättan, list och mättnar arv. Og viruslønnen til ungt listafalk på 3000 kroner vil lete en ungt listafalkje som sånt særlig listelig evne og langt har gjort hvert visse av søgnen listeføkje. Enda måtte vi viruslønnen gjøre virkjenne og stole ungt listafalkje og etter å ta imot til fremholdende listelige menning og virksomhet. Sømtark av landsens vil lete en listafalkje som hever ut en tøyende listelig avrik og gjør vi at virusmyndje utkalt til førsk lista og mettna løyv. Sømtagavan en årlig opphold på 20,000 kroner som vil lete en lista falsk noen som lønner til era løyve. Handan av mettna viruslønnen et høve til at saunas om og fekna tøymon som vi så i noen arbeid, ryka først mettna løyv. Lista og mettna av video sjalvån ser, men er samståndes en tøyende pastor av okkara samløyga, fellesskap og trivna i. Vi viruslønnen innskjer landet av vise viring og takksømmen for teg og skapa, menna og bæra førska mentan fram, sier par av lærkene som i landstørs med vår vi mentamalån. Og vi er i flettingartøyene, og tenker at folk reipa og prata om hva vi er og hva som står vekten er til at vi ønsker. Men hendan her vil torføre slå han. Du er interessert ved hvor gammel vekkrur, som om det er når vi er flettet i skåpen, vi er ikke minne enn 140 pund. Eieren er Asbjørn Kjerpo, og han tar seg i via middag. Asbjørn Kjerpo, det var du som åt hendan her vekkrun, altså det var røyligt.
8: Ja, det
7: er
8: røyligt høyvekk, det må man
7: sige. Er du nekken hans så større vekkrun før?
8: Nei, ikke så større. Har vi haft 125 till
7: det största,
8: men det
7: vet
8: kan man säga.
7: Det vet kan man säga, ja. Då har vi provat sport med fyra, så att de som har fyllt sig väl vid så hårt som här vad vi säger att göra av Bonarstån och Ärastän, att det vet jag helt inte om det är som är större. Förklara oss inte, jag har skilt att det är som säger när att våra sidan där i Strömöjden.
8: Ja, Det var en av de vanliga största land. Jag är ett förut till Tarvald Lutzen för Negvon Herrens och Arnsöjan. Jag var med att flytta mitt land. Jag fick ju tre släppningar om. Och ett av timon där är ett vanliga störst kympelamp. Och det kom alltid så öjla störst undan. Jag har rätt att bevarsta ett läge öjla väl. Så har vi haft runtar i era stan från ett nu borskjöre och eisen i Jag var ju någon där riksvågen i Västervagen. Det är ett här land femman till ett läge. Det kom så rävla störst undan. Ja. Jag kan vara bort av lampi här som mål som sundsmänsna och sönna och matla färgar och näck herran så att det ångade löven och bliva som mål. Och Det är som människa,
7: som är människa gör det stor och som är mer vanlig. Ja, nämligen. Men han säger själv att det är ärlig snöjt. Men säger man, tar man hever så stora veckor som heter idag, han som har haft arm från 125 pund eller också 140 pund. Går sig han för man tar köttet? Tar man hever flätt?
8: Nej, det är som man tar feber och chatten som vanligt. Och vi skivar inte långt och så tar han kan hela kroppen där. Och det har sex veckor chatten som vanligt är så det är ett rasta. Vi har torska och i bäckvar av veckor som har via upp jag hästen är så väckten är 120 pund. Och det är allmäntliga gott kött men det landar ändå toppna.
7: Ja. Men
8: så rasta det säljer gott. Det vill säga att det
7: Så hästen är 124 år gammal. Det har du kör att check vi ownen av honom så är det att nästan alla bäckna.
8: Ja, kanske inte så, nej. Men jo, nej, det är näkert med rast. Det är den 14-15 av oss blöda väl och vilja mest av en sån tjeck vi har.
7: Och det smakar väl rast?
8: Ja, det smakar väl rast. Man får ofta ta spårningen, ett ätande, så står och säger. Här vill jag säga att du kan sakta spå en väg som vi har 25 pund som förhållsvis är minst lika fighter som en sån står och säger.
7: Att han säger Asbjörn Kjerpo ur skåpen som alltså har flättat en väg som vi är i 124 punkt och inte var 124 år gammal som jag säger. Vi är kommit till väckre saken och i kvällt är det för han lägger om han trotsar till 8 meter och tar han fram med alla av Imsson 18 och tar för att det regnar. Och i natt växer han satt vinden till friskan vind upp i struk och i stoven upp i kvassan vind. Det var det första landringen som förallor i Estan för lackar han ner i sunnan. Men han västan fyra gånger i utnering. Och tar sig 8-13 meter om sekunder. Fyra på den morgonen blir det några för frusker och vindar upp i struk av utnering 8-13 meter samt tre och äla vevor eller regn. Sådana fyra kvassar vindar eller skria av västre 15-20 meter skiftande skyloft och åkerst äle. Hiten är han från Litsjö mittlen 6 och 11 hitast i. Jeg ser våre tøyentene av FM1 skal minne av klokken 20 i morgen, så 4% inn i tjåken. Vi her av Vank Danielsen av Skrånne. Vi tøyentene av tøyentene av midt i morgen. Vi på her Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
9: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og urferion? Så ring til Safari Transport. Vi tjener bojetøyene tryggere.
10: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og øsende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbårene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvens godkjende veidere i hesten og øyne, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventasjonen av renseret og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
11: Pfff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
10: Utsvølgen er bare synes jeg går vei. Høtt utsvølgen er nå minst halv gjerstprosent. Jeg går vei, stiger gøtt og tutsje og i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
12: Yes, jeg fikk henne.
13: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
12: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
13: Jeg fikk jo i morgen å kjøpe henne, Reina.
14: Patroner og busser fikk ikke jeg var veie. Stig og tøtta, telefon 35-38-25.
15: Jeg jola med vorin. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hölir og mega góa tennast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Við sútjast á hóðu branda.
16: Bitches offer fra eitina. Bygtuna ekna svo fyrir eitina. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbøyn, træbøyn, allt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har köpare klarar. Ring till mig på 440-0406 så får vi till värska. 440-0406. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att en säljare har en platverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadiet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: I'm just best to go to letter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sige irishpop.fo. Eisen i popkvist hver fruttjokvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.

2020. Her sast at samla og uilovnar 8,32% av BTU, ein hatching upp a 0,82% mot lare 4. Og i kronon er talan om 308 millioner kroner i 25, samanbore vi 335 millioner i 2024. Flest land i Europa har som mål at nøyta 3% av BTU til gransking og menning. Skulle vi trøkke hese malen under fargen, skulle 500 millioner legges til træt og i dagsens tølån. Største vokstren, 6,5 millioner kroner, i vindegårdene, her til årene fremme undan, være en minnskjeng. Hesen gøyren har det største årlige og svartjene, til her ofte talen om menninger verskattlander ved Stauron og i Løven, en støk år. Samme mynd, sa støysen i Øron London. Så det allmänna är samlade att säga att hela när man har luttla latching på 4,8 miljoner. Det gärliga av ett höll om 2025 att det är en luttel vaxtor helt än en attergång som vi tror i 2024. Hinvägen så är det ett ansökt att sådja att allmänna ojlövnar minka hävas undanfarna landstörre, alltså nutja landstörre, hävas som mål att allmänna stolen till granskning skulle hackas lojande och samstarve vid vännen om granskningar verskattande och fortsättning skulle utbyggas i Maria Skålum Petersen. Det lite som Petra Breuting og Esnøysen om hukt ved å fortsette av Arjotan under 2026 og oppskottene for 2026. Røy for gransking, menning og nyskapen hever i Farnevik og hatt sin første fond etter fyra nødvendig limer og valter. Arbeider vi oppskottet til å holde Atlan som undanfarende røy arbeider vi i varer til oppgattet. Atlan har gjort oppskott til landstørsmannen ved Mentamalen som kan vidtgjøres til politiske skipene, og vi tog inn i gjøres holde Atlan for farger av Heson Øtjenån. Her verker at du gjørs da av alle boene i Steinatone, og løkreglene kan ha normalt som bråd av grønn 260 i Revselåne. Og i Heson Grønn stender at Helland Tann som allmänt ända vid större utbrottslo i Hitcho sätter fram utsökn eller bådskap och i hattar spottar ett ämnesker personsbalk orsakar av raso, hoa lite tjockskaparlion eller etnisk och upprona, trygg och känslig och samlag eller bretje, berättar vi sex eller fångslig upp till 12 år. Nej, 2 år. Det var mitt i lejaren att onkur skriva i dolnen till Lökreglom att herverk var framt av hela boan. Onkur är tecknat ett svastika mörkje och skriva också om samtjänst som Lökreglom mäter vid det här torställa. Kör vi görs det och när detta är görs vad Lökreglom inte, men herverk var i ötlom förrån Nekra det gammalt, og løkra glem fikk bo om etter. Ventene er viruslønn landses ved i Arhantar, i Messene i Sørvei, og til vi frutja kveld til 23. oktober. Vi viruslønn noen vera listafolk og mentafolk høyra fyrir særlig listarlig avrik og fyrir tar uikast til að menna og varvöyta mentarna í viri hefa tutning fyrir förska mentanlist og mentnar arv. Bara lesin landstursmefur vi mentamalun stendur fyrir handan. Trudjar viruslønnir vera latnar umframt sömdargav og landses. Mentnar viruslønn landses Upp av halvt 100,000 kronor vid läten försk och mentafölse som vi gör känning och tack för ett särskilt gott listaligt avrig. Höjursgav av landses upp av 45,000 kronor vid läten personen i hava just ett tygande arbete för att styrka och främja mentnarlig vidare innan försk och mentan, list och mentnararv. Og viruslønnen til ungt listafalk på 3000 kroner vil lete en ung og listafalkje som sånt særlig listelig evne og langt over gjort varsvisse av søgnen listavøkje. Enda må vi viruslønnen gjøre virkjenne og stole ung og listafalkje og etter å ta imen til fremhaltende listelig menning og virksomhet. Søndag av landsens vil lete en listafalkje som hever uten tøyen til listelig avrik og gjør vi at virusmyndet utkalt til førsk lista og mettene løyv. Søndag av landsens en årlig opphold på 20,000 kroner som vil lete en listafalkje noen som lønner til era løyve. Handene av mettene av viruslønnen et høve til at saunas om og fekna tøymon som vi så i noen arbeid, røyka førsk mettene løyv. List og mentan av video selv om ser, men samstundsen tøyende pastor av okkara samløyga, fellesskapet og trivnaget.
Vi virslar noen innskyr landet av vise viring og takksømmen for det vi skapet, men

0: na og bæra førska mentan fram sigur par a lesna sum illandsturs me var ver bi mentamalon og mit ui flettingar tøyne og tænger at folk reipa og prata om kvat viar og gosu stór vekt ner chatu ein stakkam Men hendan her vil torføre slå han. Du interessert ved hvor gammel vekkrur, som om det han har vært flettere i skåpen, vi har ikke minnet enn 140 pund. Eieren er Osbjørn Kjerpo, og han tog seg i via middag. Osbjørn Kjerpo, det var du som åt hendan her vekkrun, altså det var røyligt.
1: Ja, det
0: er røyligt,
1: det
0: må man si. Er du nekker en hel så større vekkrun før?
1: Nei, ikke så større. Har vi haft
0: 125
1: till det
0: första,
1: men det vet kan man säga.
0: Det vet kan man säga, ja. Då har vi provat sport med fyra, tjata, som jag var fyllt väl vid så hardt som jag var vid säga att göra i Bonarstånd och Ärastänning, att det vet jag helt visst om det är som är större. Förklara oss inte, jag har skilt att det är som säger en rätt av våra syradel i Strömöjden.
1: Ja, Det var ett av vanliga största land. Alltså, jag tar till Tarva Lussen. För när man hade en sån här sjöjan. Jag var med att flytta mitt land. Jag fick ju tro i släppningar om. Och ett av Taimon är ett av vanliga största kympeland. Och det kom alltid så öjliga störst ontan. Jag har rätt att bevarsta jag släger öjliga väl. Så har vi haft bruntar i era sen från ett nu borstkörde och ett nu i... Jag var ju någon slags riksfölkning i Västervagen. Det är ett här landshemman, ett här släge. Ta kom så rävla störst ontan. Ja. Jag kan vara byta lamp i hejer som mal som sundsmänsna och sönna och matla färgar och i näck herran så att jag omgade lund och flyva som mal. Det är som människa,
0: som människa gör det
1: stor och som
0: är mer vanlig. Ja, nämligen. Men här ser jag sådana till Erlinds nu. Men säger man att man har så stora väckar som heter Edda, som du har haft arm från 125 pund eller också 140 pund. Går sig hand för man tar köttet? Tar man helt lätt?
1: Nej, vi är som man kan färbara chaplen som vanligt. Och vi skivar inte långt och så tar hanka hela kropparna. Och det har den sexvikerschatten som vanligt är. Så det är ett rasta. Vi har torska och ut i bäckvar av veckor som har via uppe av hästen. Alltså väckten är 120 pund. Och det är allmäntliga gott kött, men det är landgörande att hoppna.
0: Ja. Men, så
1: rast är det sälja gott, det vill säga.
0: Så hästen är 124 år gamla, tar du kör och check vid ånen av honom. Så är det att nästan alla bäckna, va?
1: Ja, kanske inte så, nej. Men jo, nej, det är näkert med rast. Det är den 14-15 av oss blöda väl och vilja mest även som tjeck vi.
0: Och det smakar väl rast?
1: Ja, det smakar väl rast. Man får ofta ta spårningen, ett ätande, så står tjejer. Här vill jag säga att du kan sakta spå en väg som vi har 25 pund som förra oss. Det är minst lika fighter som en sån står tjej.
0: Att han säger Asbjörn Kjerpo ur skåpen som alltså har flättat väck som vi är i 124 pund och inte var 124 år gammal som jag säger Jan. Vi är kommit till väckre saken och i kvällt vi är föran ledsjumarna trotsar till 8 metrar och tar han fram med av Imson 18 och tar för att det regnar. Och i natt växer han satt vinden till friska vind upp i stråk och i stoven upp i kvassan vind. Det var första landringen som förallor estan för lackar han ner i sonnan men han västan fyra gånger och i utnering. Och tar sig 8-13 meter om sekunden. Fyra på den morgonen blir några fyra friska vindar upp i stråk av utnering 8-13 meter samt tre och alla vevor eller regn. Sådana fyra kvassar vindar eller skria av västre 15-20 meter skiftande skuldoft och korställe. Hiten är han från Litsjö mittlen 6 och 11 hittast i. Jeg ser vår tøyentene av FM1 skal minne av klokken 20 i morgen, så 4% inn i tjåken. Vi her av Vank Danielsen av Skronne. Vi er rett ved tøyentene av midt i morgen. Vi på Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
2: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten og holde branta. Vi har gode mat, honelige høler og mega gode tjenester. Hvor lek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jolamaten heimvig. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holden.

Yeah.

0: 100% förrest på FM.
1: Vi får tacka fyrkyparna för att vi slapp mig fram här att du har. Har han gjort ett fantastiskt arbete. G4-ögarna sommarfestivalen och Dördals Club. Och vi till dina vitt, vi får tacka till kom till att sånt jag sa otroligt väl i en kväll. Tusen tack för det!